Sakoza kami nanga ya motema. Oh, oyebi ke na yebi ba secret na yo nyonso. Elo ke tamusinga lelo mamu. Oke ko finga nga epa ya Musa. Olobinga na zali ndumba.

0: Dosen menino mardo che firen bino mindra go figli yaolo firma talse yaolo ama gan puma sadig sak yaola ver fir wom diang bima kati tamsir jani jar kazu sen wom diang ma kaindo ma kai subo pakano sen wom diang bwiti kot kote dae do kado budni tieso adae do ma kado ma no budni tieso mno do daso bonde ngir ngar ngil ma sen mo tada so mno su sen do adae din ma kayang se ma kano mardo che bani na mo tati fir ma ti tamsir ma slak ni na kano tamsir di chure tamsir adu ore di bange orbe tau kamno amana kango tina kano ore firma titam sir wom tida bayimno taw ko titam sir la baytu aday nar ko baytu la kanu amaju bu jondu wore sak pil bil day hadima kanu tabi o barbe ha huli barbe day blamno jubu hutu worbe ma titam sir la ka aday firma titam sir sen wom diar somno mardo che kanu mudu falin hara sousse di ba yang bano
1: di kod

kane jamina radio chati ler ase doyam kepe kainke ler makai nagatala daba yirdenge kalga dana ode o gasarga jikanglo kanalao jikai hot nyemba esa su chokaingo ga hai karchete ga nezo arangzon ta dia la gonba mali kain jigi kaingo ga hai karje he ta yala jambaka to ka hai lingol de onama ka ler nam ga tum na kalkale ma jokla parsko pun masana fight clue capin technique kaine ko sangre o kaingo salam kal sangane kain ma jokla par ma re si dangden mai dam de mene kain mi jokla par ta mun tuang jona marcel kormo len vino globe ko tanga salina ilega nul de be sembo en kaislo ki gaine hum de sumu non cafe kain ke ko malan pa kera don tin don hum la ba fun masan gain nul des kain nang ma wan gain dong lo cha yang ste de na nul la tagai duwa kai pa mili na kaine kai sama muska da mai de gaine ligi sa huma an kafe ni gain li a foklo li do en gain cha yang na ne ne ne kai it pa ma ga sangwe kuriang garo dangulo

0: Brasil la fiak ta jilo son ta isi ke kongra ke ake ke biasa ta ke mbong te ne ke ndala ke ke ba ni ke bekam ba ke Brasil la fiak ta ji lo sol te wala festival ya nargne te ga indori to ba ta ndo te la ba ta wala ko sai ga wondo te sai mam te da mbir ya sigi ya ka te si yo de jine singne ik doka glo wasa ai tai na ria sig vai si kensang ari retrete ke ta nasrani ta ba isi gun to ni ai tai na ria si i bank te ni ta ba i ni ke crct ate la se si ai tai na ria si i bank te ni na ndin si ka ki man ya wi crct no ni ba i kese te retraite civil di Tchad. Ni ba i service ya gestion ke so de livre ya di mabutu bugna adn si ta. Si igni kese anke kade a taine na ria si. Ni ba i kade ka wi ke i ta ya de mamte de la sey ni logne mandang. A wi kade a ta ya mabutu bundo keme. Ni ta ba. I CRCT te a di kesi a retraite civil ke chat service ya gestion de livre ke ta nasra barnibe wa bironi i la viva port yani numero kutu jogi di mehe ba i re de chausset al escalier ali kok a di re de chausset nang noko pa port basi kutu jogi di mehe ala giri kendo lenji ndoku gi na juen ko kari kno ji tombong kada wotu kendo marji ndoku ti gidi mehe ya na juen are ke no ji tu uto ndo wo mbang kna nan si indo lenji mbong u gu ba nandan kla kumbang ku soso kendo i mbong kada tolen ta kumbang ku ku ti gidi jo ni miji mbang radan bete ni ba nandan klani na ibe signa wi ni taba kadi tai libren to ni ba kad ku wi kart national identity a wi ji si to re ina na lai passport ba ya ni kart identity national o passport to ni passport ga rak la bai wala ki kad bal man kok ale ore ya gun jon to gu to ba ya ni copy ya fish ke rane kala dosita de kontrol ne rane kala dosita gogla ni re toba ku wei ji sit ini ke direktur jeneral Adrien Outman ngena ba ini na jin jigir mber to to ta re nge ji kujula nek madam maza yare nikem karche tukra dasata di yarin chemakni moreni ndoho ida nangon ke jia rine adumbai mesmin ba adumbai mesmin ni bal nas nya ko kuti kiti mata de te ndo go ikndo samaji do kuri kiti me he na me ke mbal ko do jo ko kal ke me he do tni bang bola gi ye na na tanjana le arnan de jini na na re kumi oso don't ake wonin dan kadita ba kad ka usene komisaria kengor ke ndogia si ore asraya kum to alwa ki bar bar ke numero ni an mam te dala madsi 63 72 87 93 ba numero to kadi ki bari ne de adi kut meji di mata kut siri gidi jo kut soso gidi siri kut ndoho gidi mata ber urkol nek colonel ngaro ogmaji leon ik mesie na to ngar jide ik yoro budeno clema ik muaji ngar ngarom ik ngaradoma alexia ke najilem ja ikna induba gol madengar ake madam duma sem rachel malang deng don don don na na na un kum ko ngai kan nan ber kla yo ngonde ke dinga ma ke ngo ko de rine kula rambai silve kula rambai silve ani ba go to ndo ko jogi de mitai na me ni adi kem labdan go bo ke kem be ke jamanatla nga tu ji tabai go ngo de ko doro bo bo tu ber kla yo don nan ji si ni ni gir ka go ko so prefektur ke gitari ke ni rai be jamanatla malang ake ngaro manatum ni kambe klai nad ni ber klai onto nad ni ngaru dube pole ona den bobo ni kenge guto ngaro ma mbajira ni kambe ki dario nad ni ku kum ngar jarma ni kambe ku mundu ake ngar semri abdulai ni ba ni kambe ki sarto i chef de canton ku koro mishi ni manangar barde nad ni ber klai onto nad ni Rarom madengar klema ke BOG Rafael Ningo ni kambe ko koro baito na den ni chef de canton ko gama monsieur Jim Singar bangon lokwando tabato kem dogya ni ke na tungar jide ali quartier ambata ni ngor ko eglise chama awar ni ni kadaw ne ke kambe ko gidari ni bay ndok biri ade indo mercredi ni bay ndok jogi di siri Aonek be gidari ade aik learning tu I kendo jadi ba indo ko jogi disoso ina me ni kembe ku gidari ten denji singe de malang ku be ka de ku inji loko gi na na un krosit no ku nin ni kan jil nge gutun ba an loko maj kem kombe yant adeniyan adeniyam gomenta Jorbay kum daita eme chichiam ogir kojia ngis moi malandu nendon rot na na naun kum kongai kada nenan biar klayo ada biar klayo ton dan si singe de kemaranga ke mare tare ke singnan gerun si ke kembe ke jamana te sar mundu doba o singini ji kem ngan be gitu kabaki bi mai goro modele gabian mai bo dana maji marang si nenan bisi tu biar kelayo yang on nande ake gidi de kedengar mane ke kada duma pol ciciam kada aduma pol ciciam ni bagu tu kundo jiman dok jo gidi so en name ke mulabdan ku bo ke kembe ke jamat la dinga tu jigo moi karant biar kelayo tu nadene ngako ni kenge guto ke ake nan donge Bayang gian kita mian kon tu ke malang ni, nanti berkelayon tu nanti gir kaji anggar manda, gir kaji rari anggar, ke gir kaji genji bay, malang ni jadi kambing ke balimba manda, ke ingon nangga kita mian kesar tu malang ni nanti berkelayon tu, lukuan do taba tu kiam do kia jorbay kum daita, adi karji pari kongo tu alen gigu tu ning tu. Baik ndo mer prija ndo ku jogi di siri na me ni do ba ku tukura ta kan jen ge ku tunu bar luk ma je kem konve ante gam be resik mam te de kar si go na ji ku ro be te je te le ka ro ni ku agi ji ri go be ra un pa kra ng do ka da wo ye ni do ba inge ge kra ge ta ba wo ye ndo inge ge ku dam ke karate ta di Il logo na oriental ta.
1: Yeah. Ah,

yi radio diffusion nationale tchadienne dokaglo askat mon ambisit naji ke dove tumbank boy so ngan go doti ko tso. Voilà naji ke dove te ni ke takgado tajilo solte bolanto de ke man na periade biri ba kalas indora pet pet ni jabai ke tanasrane tabaski ni tava pet ni ato biri ada ngira goro de getam ye kada pet ndo manan maji ke ni ba manan perere ada umada si pateng ka je jordin aji ke do pet te ni tava barndin ne ai de al ada ada mberere ngaji kujula ba ki ro ni ke ministry of fonction publique to ko ada nana ambisi te sin ngi ngira ko lo gamala ji a ke de ngam ngi ke ni tava kada ya go ka ke ngi ke ni privé ke ni koro de ko ni dan si ke ndo ko biri ndo mercredi ndo ko jogi di shiri na me ni tava ndo no ni ndo pete ade si ngira kala ga kada ko wo iro si ji rai ne pete ye si ndo no ndo kum loki chat la malang rang kana na nam bisi te ni tava si ngira kala ga malang ni ndo ko ndo ji di ndo ko jogi di so so ni tava ki tel ko ni ta kala ye si ke go adi ministry a fonction publique Niku kubo kudo affaire islamique te ade abarne conseil national ya affaire islamique ni ali sheikh Abdou Daïm Abdallah Ousmane ade ni ni na tetan ornaji sei yani gosen kiera ge tamye kadu pet ni ba manana de najin to ikaa okoro ngegni misidim gite malang bay ko jike kad rasede kad gerne kum yani yak kad nandan kum bangi petitni dana pet reyi misilim ba nana gige ne as kad awol ko da kari ba neke mamuda sila o najin te tantni ta bay dana riwa paten kadikire ol ko bat niba majingai kada ka window inu ba pateng we a window inu ba ta ba ki tel ki re ba awa wol ko da kari bo baito da gne awoli ko gni re ba tu ba kad bal ni ko gi bare mang ba bal na smutano bare jambal ba bal ne asumi o nani na ya tabaski niba biri idenga da ka kadol ko biri ali bare inga iloji gi ge aira kari ni ndo yedi ni ore dum na tera awi vandri gi gi ba ainga da gi ya wol kon kade aira ne kari ba ndo gun muta to ni ininga nga yani ba ta kadol ko ake da kadol ko gi ge ba kada ko ol ko mbang kurtali ol ko on ba kada ke njabat ta ba ne maj ade na jin to ni ne ne na ni ke sheikh Abdul Daïm Abdallah Ousmane ni na jin te tant kada aw ko ro ga ko ji mislim gite malani ne na mor ko made sito de kemana na perere tamie kada nengen ne nyang sai nolun kondo tabaski te ada ni ke kodumber najie ji ku kujula mri ne galami asil ni ne na awunjir kem suku gitu bai suku na gatin ya ngani batu ge sai sai kemani na wino kumuna ta ada ni la inokumana ni tapa najiku so do batuku kadindogo baire ran pet ni najiku do tu aldo majin ke irin daya wa bai najik gatu bas gatu nya kulku konila yani batu ni ba gat ni ne mantok de ningene nan san tarub kad ningan ko gin ne nolun ko tan da ne pet ni dana ni ke bal ke mantno ba ne dubun do ho gire ngan batu bu
banin to koni la dubu kutu gige ake man ku do gige ba asu kade ingane bate olu ko ali yegni nge gatu nya kulgu abandene vander de mouton gni taba nini den yan na ya ta kade gatu nya kulgu ni na uso do madete ni gatu bate gni ba ne najia wotrok na resedu gas gus ne uso do madeto ya ko ni yak sak ka den na den ya kulgu ni ba ne ta gus ngai jidit ya non da ka ne gus ne telo uso ko do madet ni ba ni ke galami ta ba dan na nga nge ni commerçant gu ku madgu ni nge gat bat gu ni ba dan na gat nyani na uso do madet ba na wog ka de nge ku madgu na rindu ko ni ale ni no bay na ji ta tol ta ta nam nam bi sit ba ku so do pet ni Nik directeur général ya Coton Tchad Rine Ibrahim Malum Nina kundoy bola taba barenge konbir najigu Adi na naji mbidit Najiko ni na mbidit ni taba Najiko so do kankla Kankla yedi kunan da ne ke so do kampai Ba indor ke kembal ku dubjo ku jo kalngumi karite bar ku dubjo ku jo kalngum mehetni Ko bai to Ajin te tante se ni ba Najiko so do ni ne are ko noji to ari ko bal ku dubjo ku jo kalng me he ka du a wo to bal ku dubjo ku jo kalng ke siri ni najin te tante ni ta ba kalan dor gan ran ke bal ku man tu no ni ku dubjo ku jo kalng mi ka de ten bal ku dubjo ku jo kalng me he ni na de gran ne kal ko oi so ade dor ko to ni ne ma jingai Niba inajina ni te tante ninto. Banajikre ek majinga ila. Idanan ge kadu. Nyani ton ya koton. Ni kem yak boot. Ba najinga yi. Na ikonon. Bu ba yakun kutume ne ran kl. Adi 60% ni. Nan ge kadu koni la ba ne man kudo. Adna nadan rodu. Nungan nar. Nargu wa itam say ke tam ye kadu ke adu tog nge gini nge ra klandor ge konandor kotoni ni kubu ni ba kadu ke tel ke rene nga ik ra ne kla ndor ye de ni ndor bui ni ta di ndor kotoni ke tel ne ke ren o ke tel ne ke dodde ne nga ik kadu ke tel ke ren todo gusuku Oitam tono kadeke nosne kilo yani klaya koton ko mandangni adi najine ni te tante ni bay ni ka hajar arun shek bay ko ber najeji kujula wat ni na unduna digita abar na forum inter provincial adeke wasto province ke sei Baik ye kon naji tanat tam ye kadmin dikas nal gengga gna to dejini ba ke debasai won naji ke so do lap ya ke kad tombana komunite ke te ba ke to yani injik na ke maji wo ko na naji tanato ni ina to ni ari tagbe ba kembe ke do ba te ba be bo ke gering ra lo ke lugon oriental te ne ke busu ki gine Ferdinand na barji nam bijit Jawi gir ngra lok salamat bai kembe kam jiman te ne ke jima dum mita bai ni ta na nay nam bijita de mabtu bun te nin to basa ke kemande ke gir ngra lok salamat ta ke ke kembe kam jiman te ni ba noro to sai adi dana ngan yando ku so do kum ke de ke ka di ko itel ku roi ada barne entrepreneuriani ni taba gegni loklaya gogko mandang adi structure eta chiko organisation non gouvernementale ke nationalo ni adgani antog
une adam abtou gna ban ne attestation gnita ba yan créé na tono rene attestation ngi neni naskan ngi do lo blon ko gi ne len do de kema ban ya ran se dingay kan ngi ngane yak tadito ngane yan se ba na do ndiyan yo mabtou gni ne jinne njire ne jidito na yani ne ningani ya sai ke so dok le ko jido ne guto aduma jingai ka de gogo ke girdo ni no tin ba ngan na ji ge in kai ge kun to mun dagari ne agi ji rigober lionel nomengar ne ngi te de na ji ke do bet ta jiro sol to bola kar simam ji se sibai gambere sig ne ila